0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på.
1: God morgen, i dag så Guro Trinterud i studio. God morgen, Guro.
2: Hallo, Kjetil.
1: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår faste produsent heter Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
3: God morgen.
1: Hva skjer hos deg? Legger inn en snus der.
3: Legger inn en snus. Jeg har sovet litt bedre i natt, så i dag jeg i godt humør.
1: Bra! Nei, ikke noe som som å ha en produsent med godt humør.
3: Ja. Ikke sant? Det nesten som en bussjåfør. Nei, vet du hva? Det angrer jeg på. Jeg synes ikke det noe morsomt med sånne rim. Beklager.
1: Hvor det du egentlig skal nå, Niklas?
3: Nå skal vi det vi alltid gjør på det tidspunktet her. Vi skal leke høna eller egget.
0: Hva kom først?
3: Instagram eller Snapchat?
2: Oi, ja, ok. Skal du begynne?
1: Jeg kan begynne å tenke. Jeg var på Instagram lenge før jeg var på Snapchat.
3: Ja.
1: Og i min lille snevre verden så tenker jeg jo da at da må Instagram ha kommet først.
2: Ja, vet du hva? Men jeg jo egentlig 100% enig med deg. Men så tror jeg at dette her et sånt artig lite lurespørsmål. For jeg tenker at Snapchat, det kommer ikke det fra Kina da?
1: Snapchat kommer fra Kina?
2: Ja, da tenker jeg at da har man sikkert holdt på med det i Kina lenge før det kom til Europa. Så da så sier jeg bare på trass Snapchat.
3: Snapchat forresten ikke fra Kina, bare for å rette opp det med en gang. Nei, det TikTok som fra Kina.
2: Ja, TikTok var det jeg tenkte på. Unnskyld, så nære, vet du, gamle mor skal begynne ut med sosiale medier. Da det rett ned i elva med en gang. Nei, men jeg holder fast at det ikke kom fra Kina.
3: Men det likevel Snapchat, så
2: ja, jeg går for det.
3: Det fint det, da skal vi få fasit her. Instagram kom først, og det bare ett år imellom da. Så den er helt grei å ta feil av.
1: Men har du flest likes på Instagram eller på Snapchat?
2: Kan man få likes på Snapchat?
1: Når du legger ut ting, det beste reaksjoner på det du gjør på Snapchat eller på Instagram?
2: Jeg tror jeg svarte på det spørsmålet.

Velkommen skal du være til Poplunch. God torsdag, jeg heter Louise Molinari. Nothing's gonna change my love for you, vet du. Jeg, det er sånn det er så lenge du er her på

solreiser. Det var Valpe I syden, men vi skjønte mens vi drakk at spanjoler har ikke draget på lagelig god tobakk. Jeg kresen og jeg veldig, for jeg synes det et point at tobakken smaker like bra I pipe som I joint.